0: 后来人家都吃个白吃金红酒嘛啥嘛样，面嘞啊你啊煮呢炒蛋啊人家啊人家可能那表都了人家，可能在那嘞吃个鸡肋么他家嘞排单的嘛人家。
1: 阿弟嘛，他洛克夫人我龙啊咯，人家洛红我龙啊咯，多呢，有哈他。阿超拜卡奇嘛，家等嘞，比我阿弟嘛，他咯，人家拜卡奇嘛，家等比我哎。我姐也上啊，帮阿的人家的，我把阿超那年下那咯，他们那阿弟嘛，那我啥那里搞，过年拍嘛，过年阿超，嘿，他不阿嘞嘞，那我拜卡奇家嘛啦嘞，也那行啊，拜卡奇嘛家那阿吉叫嘞，过年也上啊，当阿的阿吉们那有哈那边那面，洛克国姐有哈那边那面咯，人家他们那，是那地过年我把阿。地个地啦啊，人家么罗那有哈有哈，路口有哈家摊呢，路口有哈家摊呐，可能有哈子买个皮靴，也有也有也穿了人家。那有哈呢啊，潮汕啊，那个边啊，他了人家，边啊呢，他个买个皮嘛，家那了人家，啊那里帮人些人家，那有个啊子，羊不比我那了，的嘛卡不，啊这这啊火嘛火了，穿有么都有后面呢。就看看啦，老婆多美呢！他那面呢，老可我碰我娘面，么都有好面。老可我碰我娘面，他把那牙嘞个，那门婆一看啊了，有那朝龙哎，等老婆啊龙哎，一查那个呢，明年呀那个呢嘿，买个票嘛啦，那么嗯，那说罗特那，他玩玩来拍人啊呢，也比人呢咩？那过年打那那个也比他们话就，我就只看嘞，也生活了，也生路口，也生活比较看呢。那那比我啊嘞，那路头，好了，买个起码家都比我啊嘞。那过年个把吃地啦，俺爷爷烤的年啦，俺是个把地啦，唔那过年，你怕忙啊？个把也生啊地啦，老公我啊么都比地嘞比地那不也长啊？老去年还要吃，来年还要啊？你也在冲啊咯，然后，那嘞，我那边嘞，伊门啊好子咯，都我你啥人啊，过年也比比人们咯，那地方呢，只空啊只，活泼呀呀活呀呀，活木个，那头个乌面巴地嘞，乌面崩个大台，许个地啦咩，那老婆啦我都只肯卡许个嘞也长，嘞也睡觉咯，我那有几那地啦咩呀呀。噶哈地啦，都只，还有嘛，只阿弟嘛帮干么？噶那头只阿弟嘛有把地黑个，生的嘛比那嘛比高嘞，嘞地坡那噶脚铺啦有把地黑嘞，都有脚铺啦，就那啦嘞呢，噶粗犷个嘞，阿弟嘛有短头，有哈有短头，粗有哈那有短头咯，人家，伊生的那些，莫噶那唔比那伊个人家，对面那好个呢，有哈么短，嘛比那嘛比高嘞个人家，那个把。噶把这嘛啦，后几老人家的嘛卡工个，后几，后噶把后几长啊人家后几，一提起一顿打，啊就就叫人啊嘞，别好呢，就老人家，啊个把那打出啊就咩就啊人家，把个把脱头了，人家后个就这嘛，所以他去买一跑嘞，一趟啊人家个把，啊那送嘞俺老人家个东啊嘞，噶个。格拉和修罗西西巴拉罗人家，格阿东阿嘞，我们阿姐娘阿人家等打二等打二，那的嘛靠带么个罗人家，皮侬拉虎个个，不该要个个嘞，等打二阿姐姐娘阿要母姐姐头阿臭皮毛毛头，如果把二娘阿人家能送来阿呢，那给只干国家没接人家，那阿姐姐不来比国内家没接，可接可填不来那，阿的嘛提姐姐那提姐不来，有哈。有哈新娘出来，伊那个你刚刚家也比那个咯，嘛新娘的，嘛新娘的，的嘛，我们新娘的嘛，卡面的嘛，这卡切卡提卡买来面，啊的嘛，个你到那的陪住那个你，刚刚家也比那个爷爷有那咯，我记得那个你伊嘛，那弄地铺了，人家没接人家的那个你。不，平常不该要嘞，苦得可你咯，人家都地等头地伢头都陪地伢唔爱人家嘞，哎呦妈的，地母唔爱么咯那，啊地妈卡国家咩都可你，好爱吧，好极咯，全部都嘛做咩地伢头又干嘛做嘞，啊地妈卡那，都你平常不该要那，哎嘞也贵呀，可你做一做一，一生你嘛冇一度可你要伢伢嘞种啊，地妈卡嘛伢嘞嘛。嘛叫那个门阿爷呢，也摸爬咯阿姐，嘛也是嘛过来面嘛是人家阿姐姐，我们阿姐啊，等大后面阿面阿姐姐，我们阿姐家阿姐人家他们呢， dona ko ni le ya ina ya honga ya nya de ga pa se tan che mai e po le de ga ina nga ya nya na ja tim le mu tham na ko ni ga pa lo inyo di ma hu mo che ma la hu nga ya nya che ma la hu ji mo lo do lo le mya ga bi pi la nga ya nya go pa honge ba yo e pe su pu la nyum pu la lo inyo do su te pu la te na te mi ne ayo ma phun ti te Oje le la bunga ya nya mya gala bunga tega ta phe ji la bu du du nga nyu na oje ayo ma ji chana ti bi lu la nga ya nya bi lu la ne ye mo so pho do yin yo hu pa ye mo ji tho pho ke chana ti bi lu je ya nya a gu tu lu le na ko ni hu go pa ti da na ko ni oje no phi la bo ha hu lo ni a ji ha hu te de ho an nu hu le on la ga ma bi on la go go e lu na ti po na na tho thio de me je a ha yu ne la an lo ye nyu go pa bi ja na he ji ma lo na no phi la khe ma mu me lo ye nyu to mi ne a yo ma ji chi bu la bu ne lo ye nyu to mi ne yo ma ji lo an ye nya na go pa ti po na lo khu le chan ne ho ya mo ko ni lo ye nyu ho nge na lo khu pu la le da nya bo nyu na lo khu le da nya he bi the ji nga yo ma ne su ne le la the ji nga pa le da nya nga hu ba ga jong ga ji ga tho go pa ya nai ne do de ga i nga ya nya nyu na la bu du du nga a yo ma ji che ma la he he mo la do lo la bi pi da je ya nya te mi ne yo ga na lo ni te ga te mo a yo ma cha na ti yo mya me hu phon pho le a yo ma ji ko lo bi tha ne lo yo la bu du du nga ya nya na ni ya ho ni phanga ya si chete lo yin ni phanga ya si chete ho ni ya ho tu ga mo lo do lo le pi pi la me yo ga na la mu du du nga ya nya tu mi ne ya gu ya bu la lo yin yo di ma nga kha mi na di ma kha ya nge nga ne to ni go a ji ji pu la la mu la la se du na ko ne a ji ji a ji mi si lo yin yo mi chum ko nge thai ko nge le tu mi ne le a bo bo yi lo yin yo tu tu si nyu a bo a le sa bo da du pu la ne le ko yi lo le ko yi ne ma mu te ne ko byon ta te a yo ma te chi bu yi nga ya nya chi bu yi ne yo e lo a yo lo we nga le i so ni bu chyo ni la le la mu nga la yo su la su ma nga ya nya ho nge ba yo e a yo ya tha nga le ko lo la mu ne a yo ya nga le a go tu ne do de ga la ko che ma mu na yo mu a je ya nya pa pha la pu la la na bo bo mo mo ka tho pho ko lo i ne pe su nyu a ge tu ho nge ba lo ho nge ba lo a jo du lo nga le tha ma cha pu la tu ga ko lo ho nga ye nya tu mi ne a yo ma cha na thi ko la la mu du du mi a di ma ko ni a le a cho ne jo mu ga ko ni ma ya bu i ma ya la cho i ma ya le yo yo chi ma ya jo nga lo yo tu mi ne he na ko ni che ma ga ko o se na ko ni a bebe mna ko ni mo ka no pula ba kap ki pula nga ne na ni mna ko ni se tha nga di ma kha ya da cha le na ga nyu nge mna ko ni he ko ni che ma ga le nga ya nya che ma he la mu du du nga ya nyu na ga ne ta na do cha de bu na bi na ha ne ka no ga le mta ga le pa la ma do cha bu na ko ni a kha le kho ne cha tha nga ya nyu ya thi cham pa je lo ya nyu te corona da ma ya nyu